0: Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.
1: Kako bomo pa mi to dala zapel? Ali po, ako znamo?

0: Od prve polke do zadnje balade.
1: Frajerski party je vedno s tabo.
2: Slovenija is in the house. Let's go. Gorenjska, Primorska, Štajerska, Dolenjska.